Body and Soul med Coleman Hawkins, som tog over direkte fra Stefano Bolani på Aquarella do Brasil. Og nu bringer jeg dig på et sølvfad. Organisten Shirley Scott, Games People Play.

Nala Sinepro og nummeret Continuum 9 fra albumet Endlessness. Den ambiente energi, som jeg også sporer på Astrid Engbergs nye album her. Du kommer selvfølgelig til at lytte meget mere til alt ambiancen her fra Astrid Engberg, fordi Cracks, som vi hørte et nummer fra lige før, er ugens album på P8.

Okay, nu er det altså tid til at have det lummert og labert og lækkert på den brasilianske måde. Her sammen med Celso Hubenstein og nummeret A Vida Que Giz.